aiga ma loo tinālitasi aso. Ona oo fai le se manatu faapea iā te ao. Ma saʻo tusi nai lose tusi, ma tuu I luga le laulau. Ai ō loʻe se atu ma le fale. Ma ina ua taunuu mai loo tinā I le fale, sa ia ma maina la tusi. Ma o upu ia saʻo tusi ai. Tinā ea. O te manao I e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā huenga ia. O le sasa ina le vāo, e lima tā ā. O lo utai ina mai o alala mo le tāwhi I asa uma, e whā tā ā. O lo ufu ina o ipu I le tele o taimi, e tolu tā ā. O lo utai ina lo tōta I tai au uma, e lua tā ā. Mono te wino moenga I tae au umaa.